Sekkullu Helfjarsikkerne sitter om nettopp på hodet. Nå skal vi høre til god gamle Helfjarsmusikk. God fornøyelse. Nå skal vi høre godt efter. Let the music ring.